0: phân lầm hãy đó xuống ca gà
1: thắt dây an toàn nào
2: cây hổ ngon chuyển tay
3: chị họ an chuyển tay
4: juntos por un camino más seguro un mensaje del Washington Traffic Safety Commission.

0: فضلاً hãy đốt xuống cao
1: thắt dây an toàn nào
2: cài hộ an toàn đai
3: chỉ họ an toàn đai
4: juntos por un camino más seguro un mensaje del Washington Traffic Safety Commission.
5: Mexicanas, mexicanas.